Ето па смурит, ме земр те врара. Мос ма куйто, ешкуара ка орде часа те хидора. Мос ма куйто.